0: Delamo compagnia non è male in Israqia.
1: Preporuka svakako da ostanete i dalje uz program Radio Pule. Evo, Mrvicu ćemo piturati još sa onim lipim ribarskim kanconami, a onda za nekih 15-20 minuti gremo svakako na slušati još jednu kartulinicu Zmika.